Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prištinska policija privela je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio je nedavno na sednici vlade u Prištini Srpsku listu za navodne pritiske na pojedine pripadnike srpske zajednice. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio da će sva lica koja su doprinela protivpravnom privođenju petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa centralnog dela Kosova i Metohije, biti gonjena i sankcionisana u skladu sa našim zakonima. Iz Srpske liste poručuju da hapšenja nemaju nikakve veze sa izborima 7. juna, već da je reč o pokušaju da se napadne srpski obrazovni i zdravstveni sektor na Kosmetu. Dok Srbija i dalje čeka odgovor MOL-a na konačnu ponudu naše države povodom preuzimanja ruskog udela u NIS-u, polako ističe rok za prodaju naftne industrije Srbije. Gazpromneft i mađarska kompanija imaju još samo 3 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović ističe da je tržište Srbije dobro snabdeveno naftnim derivatima, ali upozorava da ukoliko se globalna neizvesnost nastavi, moramo pažljivije upravljati zalihama. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, posle rušenja dela mosta preko Save, sinoć je privremeno otvoren novi prelaz. Moći će da se koristi sve dok ne bude saniran stari. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić osudio je prethodnu zabranu Sarajeva da se otvori novosagrađeni prelaz. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je novim udarima na Iran u narednim danima, ukoliko se ne postigne mirovni sporazum. Ocenjuje ipak da Teheran očajnički želi dogovor. Iran je dostavio Sjedinjenim američkim državama novi mirovni predlog. Iranske vlasti poručuju da neće odustati od zaštite nacionalnih interesa i da će uzvratiti ukoliko dođe do novih udara. Ruski predsjednik Vladimir Putin je u dvodnevnoj posjeti Kini na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Teme razgovora dvojice lidera su trgovina i globalne pretnje. Uoči posete Putin poručuje da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo. Biće potpisano oko 40 dokumenata, najavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Poslanici Skupštine završili su raspravu o amandmanima na izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a. Rasprava se nastavlja u 10 časova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova

0: Danas konačno dolazi moj drug s fakulteta Marko. Posle studija odselio se u Prijedor i ne dolazi često, ali sada će nekoliko dana provesti u Beogradu. On se posle toliko vremena navikao na jekavicu, a meni se čini da čak ni Prijedor ne mogu da izgovorim kako treba. Stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom, ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešna. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je. A nemam često prilike da vežbam s nekim ko to zna ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao: želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi molim te reci kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća. I što je cvjećara, a ne cvijećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim e, ako tebe čas e, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja. Čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
1: Srpski na srpskom.
2: To nije Markov izgovor. To je jekavski izgovor koji također pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i jekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice Srpske naglašava da se ne smeju mešati ni u govoru, ni u pisanom tekstu. Izuzetak čine umetnička dela gde izgovor može da karakteriše likove. U pravopisu postoje i jekavski i ekavski oblici i odeljak oba izgovora. Razlika između ekavskog i jekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara i jekavsko ije. Prema tome, pravilan jekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara i jekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvjećaru. Ekavski i jekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od jekavice ne treba niti bežati, niti bježati.
0: Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao: kako se zove ovo cvijeće? Zaista je prelijepo. Da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa jekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo, ili kako bi ti rekao, svjetlo. Da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u jekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svjetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i tekako lepo.
2: Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Šest je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: On se posle toliko vremena navikao na jekavicu, a meni se čini da čak ni prijedor ne mogu da izgovorim kako treba. Stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom. Ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešta. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je. A nemam često prilike da vežbam s nekim ko to zna, ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao: želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi, molim te, reci kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća. I što je cvjećara, a ne cvijećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim e, ako tebe čas e, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja. Čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
1: Srpski na srpskom.
2: To nije Markov izgovor. To je ijekavski izgovor koji takođe pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i ijekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice Srpske naglašava da se ne smeju mešati ni u govoru, ni u pisanom tekstu. Izuzetak čine umetnička dela gde izgovor može da karakteriše likove. U pravopisu postoje i ijekavski i ekavski oblici i odeljak oba izgovora. Razlika između ekavskog i ijekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara i ekavsko ije. Prema tome, pravilan ijekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara i ekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvjećaru. Ekavski i ijekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od ijekavice ne treba niti bežati, niti bježati.
0: Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao: kako se zove ovo cvijeće? Zaista je prelijepo. Da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa ijekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo, ili kako bi ti rekao, svjetlo. Da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u ijekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svjetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i tekako lepo.
2: Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Ostao nam je još čitav sat druženja na talasima Radio Beograda 1 u okviru jutarnjeg programa. Mi smo ipak rešili odmah da vam najavimo i šta nas čeka posle jutarnjeg programa od 11 sati u emisiji U ritmu dana. Aleksandra, o čemu će biti reči?
1: Zanimljiv dan na Radio Beogradu vas čeka, tiče se sledećih tema. Građevinski radovi spadaju među najzahtevnije i najrizičnije poslove, zbog čega su zaštita i bezbednost radnika od ključnog značaja. Pravilna primjena sigurnosnih mera smanjuje mogućnost povreda, povećava efikasnost rada i doprinosi sigurnijem i kvalitetnijem izvođenju svih građevinskih projekata. Da li se poštuju propisi i kako poboljšati zaštitu na radu? U ritmu dana gošće je Vera Božić Trefalt, stručnjak za zdravlje i zaštitu na radu.
0: Već 10 godina u Srbiji postoji savjetnik za prava pacijenata. Sa jednim od njih pričali su naši reporteri i novinari o najčešćim primedbama građana i kako se one rešavaju.
1: Nakon američkog predsjednika u poseti Kini i ruski predsjednik Vladimir Putin, postaje li Peking novi centar globalne moći? To i još mnogo toga sprema vam urednica i voditeljka emisije U ritmu dana, Jelena Perendija Mihajlović.
0: A mi nastavljamo naše prepodne na Radio Beogradu 1, muzika pa vesti.

0: danas konačno dolazi moj drug s fakulteta Marko. Posle studija odselio se u Prijedor i ne dolazi često, ali sada će nekoliko dana provesti u Beogradu. On se posle toliko vremena navikao na ijekavicu, a meni se čini da čak ni Prijedor ne mogu da izgovorim kako treba. Stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom. Ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešna. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je. A nemam često prilike da vežbam s nekim ko to zna, ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao: želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi molim te reci kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća. I što je cvjećara, a ne cvijećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim e, ako tebe čas e, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja. Čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
1: Srpski na srpskom.
2: To nije Markov izgovor. To je ijekavski izgovor koji takođe pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i ijekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice Srpske naglašava da se ne smeju mešati ni u govoru, ni u pisanom tekstu. Izuzetak čine umetnička dela gde izgovor može da karakteriše likove. U pravopisu postoje i ijekavski i ekavski oblici i odeljak oba izgovora. Razlika između ekavskog i ijekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara i ijekavsko ije. Prema tome, pravilan ijekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara i ijekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvjećaru. Ekavski i ijekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od ijekavice ne treba niti bežati, niti bježati.
0: Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao: kako se zove ovo cvijeće? Zaista je prelijepo. Da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa ijekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo, ili kako bi ti rekao, svjetlo. Da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u ijekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svjetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i te kako lepo.
2: Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu se obeležava 15. godišnjica programa Svet u Srbiji, koji je namenjen stipendijama za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija za kandidate iz država članica i posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Obeležavanju prisustuju predsjednik Aleksandar Vučić, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i oko 500 studenata iz afričkih i azijskih zemalja koji studiraju u Srbiji. U obraćanju studentima predsjednik Vučić im je zahvalio što doprinose jačanju veza Srbije sa zemljama u razvoju i promovisanju kulturne razmene.
1: Srbija danas, kao i Srbija juče, ponosno stoji uz slobodarske afričke narode. I naš muzej afričke kulture kao stalnu postavku ima poklone koje smo dobijali iz Afrike ili koje smo tamo kupovali. Sticali ste obrazovanje ovdje u Srbiji. Srećan sam što smo mogli da ga ponudimo i srećan sam što smo kroz različite programe mogli da pomognemo da do tog obrazovanja dođete. Vi ste za nas ne samo most prijateljstva između nas i afričkih naroda i afričkih zemalja. Vi ste neko ko doprinosi ubrzanom razvoju Srbije, vi ste neko ko znanjem jezika, ko svojim obrazovanjem može da predstavlja blago svom narodu, svojoj zemlji, ali će tu uvijek biti i posebno blago naše Srbije.
0: Na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u zvaničnoj posjeti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja. Portparol kineskog ministarstva Guo Jiakun ističe da će to biti prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenje obostrano korisne saradnje. Predsjednik Aleksandar Vučić je na sastanku sa ambasadorom Kine Li Mingom ocenio da će njegova predstojeća posjeta Kini biti najznačajnija u političkoj karijeri. Istakao je da se posebno raduje ponovnom susretu sa predsjednikom Xijem, kome je zahvala na ogromnoj časti i privilegiji da bude njegov gost, kao i na svemu što je učinio za Srbiju. Posle jučerašnjeg hapšenja sedmoro srpskih direktora zdravstvenih i prosvjetnih ustanova na centralnom Kosmetu, radnici Doma zdravlja u Gračanici okupili su se jutros ispred te zdravstvene ustanove kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja. Privedenima je umeđu vremenu određeno zadržavanje do 48 sati. Sumnjiče se da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Predstavnici Rusije i Kine potpisali su 20 zajedničkih dokumenata tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu, a Putin i kineski predsjednik Xi Jinping usvojili su zajedničku deklaraciju o razvoju multipolarnog sveta. Ti dokumenti se odnose na produbljivanje saradnje u oblastima nuklearne energije, industrije, trgovine, transporta, građevinarstva, obrazovanja i drugih oblasti. Ceremonija potpisivanja bilateralnih dokumenata održana je nakon razgovora dvojice lidera u Pekingu. Čudesni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja,

Komentar. Komentar. U Sibiru razvijeno providno drvo. Novi materijal za građevinarstvo, dizajn i druge potrebe. E, dragi moji, nema više sakrivanja po ormanima.

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Susretanja. Gosti večerašnje emisije su sopran Ana Gvozdenović, koju ćemo imati priliku da čujemo 24. maja na koncertu posvećenom Wagnerovim ljubavnim pesmama u sali Beogradske filharmonije, dok ćemo u drugom delu emisije čuti razgovor sa violončeliskinjom Jelenom Mihajlović, koja je nedavno proslavila 15 godina saradnje sa PGP RTS-om. Ostanite na programu Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Marija Radojević. Ana Gvozdenović je umetnica koja je pažnju publike i stručne javnosti privukla svojim izrazitim dramskim glasom i repertoarom koji se retko vezuje za tako mlade pevače. Nakon osnovnih studija, solo pevanja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, savršavanje nastavlja u Leipzigu kao stipendista prestižne DAAD fondacije, dok paralelno vodi kraju i studije stomatologije, kao i doktorske studije na Fakultetu muzičke umetnosti. Nastupala je na scenama Narodnog pozorišta, Kolarčeve zadužbine i Sanu, a uskoro će publika imati priliku da je sluša i na koncertu pod nazivom Veče ljubavi sa Richardom Wagnerom 24. maja u sali Beogradske filharmonije, gde će izvesti ciklus Wesendonck Lieder. Ana, dobroveče i hvala vam što ste izdvojili vreme za emisiju Susretanja.
2: Dobroveče, Marija, hvala puno na pozivu za emisiju Susretanja.
1: Uskoro završavate studijska usavršavanja u Leipzigu. Kada pogledate period iza sebe, šta vam je taj odlazak doneo, umetnički ali i lično?
2: Ja nekako delim period svog života na pre i posle, kako da kažem, pre odlaska i nakon odlaska. U Leipzig i preseljenje u Nemačku. Mislim da je to veliki izazov bio za mene, posebno zato što sam ja iz Beograda, prosto ceo život sam živjela sa svojom porodicom. Ovdje su mi prijatelji, cijelo okruženje, dva fakulteta sam studirala u Beogradu i mnogo toga me vezuje za naš grad. Ali osjetila sam u jednom trenutku potrebu da se oprobam i da pokušam da svoje snage oprobam i u inostranstvu. S tim da se desila situacija da je zapravo Leipzig grad koji je rodni grad kompozitora Richarda Wagnera i veliko poštovanje zauzima u čitavoj Nemačkoj i u samom Leipzigu. Na mojoj akademiji sam imala priliku da sarađujem, moja mentorka je zapravo profesorka Brigitte Wolfart, koja je proslavljeni wagnerijanski sopran, i Ansi Fervey, koja je dirigentkinja i pijanistkinja i zapravo vocal coach baš za wagnerijanski fah. Tako da se to prirodno desilo da ja zapravo uđem u taj repertoar jako mlada. Naravno, smatram da mora da postoji određeno strpljenje i određena briga o glasu i određena svijest u koje uloge smemo da ulazimo i u koje, za koje je potrebno vrijeme i određeno čekanje.
1: Dakle, nije uobičajeno da tako mladi sopran kao vi ulazi u dramski nemački repertoar. Kako ste shvatili da vas glas prirodno vodi ka Wagneru i, na primjer, Strausu?
2: Pa ja sam već počela za vrijeme studija u Beogradu sa profesorkom Violetom Pančetović-Radaković, gdje sam trenutno i na doktorskim studijima prve godine i također i istraživač pripravnik od skoro na katedri za solo pevanje. Već za vrijeme studija ja sam započela svoj rad na